0: Oppa, litta,
1: litta, litta, litta, litta, litta, litta, litta, litta, litta, litta, litta, litta, litta, litta, litta, litta, litta, litta, litta, litta, litta, litta, litta, litta, litta, litta, litta, litta, litta, litta, litta, litta, litta, litta, litta, litta, litta, litta, litta, litta, litta, litta, litta, litta, litta, litta, litta, litta, litta, litta, litta, litta, litta, litta, litta, litta, litta, litta, litta, litta, litta, litta, litta, litta, litta, litta, litta, litta, litta, litta, litta, litta, litta, litta, litta, litta, litta, litta, litta, litta, litta, litta, litta, litta, litta, litta, litta, litta, litta, litta, litta, litta, litta, litta, litta, litta, litta, litta, litta, litta, litta, litta, litta, litta, litta, litta, litta, litta, litta, litta, litta, litta, litta, litta, litta, litta, litta, litta, litta, litta, litta, lit